0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi var visionär, men hans vision föddes inte ur abstrakta ideal. Den formades av erfarenheten hos de som hade bott i imperiernas föränderliga gränsområden. Dessa ord av talman Roberta Metsola ger oss en bild av Alcide De Gasperi, en politiker som drömde om att förena Europas folk i fred. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Här får du höra mer om de män och kvinnor som var med och byggde upp EU och bestämde vad unionen skulle stå för. Det handlar om EUs grundare. Alcide De Gasperi föddes 1881 i ett övervägande italienskt område i det österrikisk-ungerska kejsardömet. Han var stark motståndare till fascismen och bildade det italienska kristdemokratiska partiet 1943. Efter andra världskriget blev han Italiens premiärminister fram till 1953. Tillsammans med Konrad Adenauer och Robert Schuman kämpade han för europeisk enighet. En av hans tankar var att länder och folk har mer att vinna om de samarbetar.
6: Nato in Trentino.
7: Han föddes i Trentino, ett alpint gränsland, och fick uppleva övergången mellan två epoker. Han kunde se bortom gränser och bortom den historiska horisonten och därmed föreställa sig ett enat Europa. En värld där mångfalden var styrkan i ett stort gemensamt projekt. Alcide De Gasperi föddes den 3 april 1881 i bergen i Trentino, Sydtirolen, som på den tiden var en del av Österrike-Ungern. Familjen var fattig och hängivna katoliker. År 1900 flyttade han till Wien för att läsa filologi och gick med i den katolska studentrörelsen. Efter studierna återvände De Gasperi till Trentino. Han arbetade som journalist på en katolsk tidning och kampanjade för större rättigheter för den italienska minoriteten. När Österrike-Ungern upplöstes 1918 blev regionen en del av Italien. Ett år senare var De Gasperi med och grundade italienska folkpartiet. Han valdes in i det italienska parlamentet 1921. På 1920-talet befäste Mussolini sin makt i Italien. Fascisterna förbjöd alla andra politiska partier 1926, däribland italienska folkpartiet. Dess ledare fördrevs från det politiska livet eller tvingades i landsflykt. De Gasperi greps 1927 och dömdes till 4 års fängelse, men frigavs tack vare påven Pius den XI:s ingripande. Han tillbringade sedan 14 år som bibliotekarie i Vatikanen. Under den perioden funderade han på hur han skulle omsätta sina religiösa värderingar i politisk handling. Han skrev till slut ett idéprogram för det kristdemokratiska partiet som bildades i hemlighet 1943. Efter fascismens fall ledde De Gasperi det nybildade partiet och var landets premiärminister fram till 1953. Under åren med De Gasperi återuppbyggdes Italien med en ny grundlag, starkare demokratiska institutioner och tidig ekonomisk återhämtning. Reformerna ledde till kvinnlig rösträtt, nya bostäder, markreformer, utveckling av södra Italien och investeringar i energi. De Gasperi var stark förespråkare för internationellt samarbete. Han menade att det var mycket viktigt att återupprätta Italiens roll på världsarenan. Han företrädde Italien vid fredskonferensen i Paris den 10 augusti 1946. Italien hade återvänt till det internationella samfundet.
8: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
7: När jag nu tar till orda på detta världsforum känner jag att allt utom er personliga artighet är emot mig. Det är framförallt min ställning som tidigare fiende som får mig att inta försvarsställning, och det är faktum att jag har kallats hit efter att de mest framstående bland er, efter långa och mödosamma samtal, redan har kommit fram till era slutsatser. Han arbetade för att övertyga Italien om att bli en del av den amerikanska Marshallhjälpen och gå med i NATO. Detta vid en tidpunkt när Italien fortfarande hade ett av de största kommunistpartierna i Västeuropa.
6: De Gasperi
7: förstod att om Italien skulle ha en framtid måste man bygga en framtid för Europa. En framtid fri från det förflutna. Och det var just vad han åstadkom. Han förstod behovet av att kompromissa, men han kompromissade aldrig om de värden han trodde på och som är allas våra värderingar idag.
6: In cui oggi noi tutti crediamo.
7: Ett av hans viktigaste bidrag var att jobba för att Tyskland skulle återintegreras i det internationella samfundet. Tillsammans med Västtysklands förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kämpade han aktivt för europeisk enighet. Alla tre kom från gränsregioner, alla tre förtrycktes av fascismen. Alla tre förstod att gränser var något som måste övervinnas för att få ett slut på år av krig. De Gasperi stödde Schuman-deklarationen som ledde till europeiska kol- och stålgemenskapen och även tanken på en gemensam europeisk försvarspolitik. 1951 talade han om betydelsen av en europeisk försvarsgemenskap på Europarådet i Strasbourg. Om vi bara skapar gemensamma förvaltningar utan någon högre politisk styrning under överinseende av ett centralt organ där nationella intressen möts, finslipas och vårdas, finns det risk för att detta europeiska projekt framstår som kallt och livlöst jämfört med dynamiken i enskilda nationer. De Gasperi var fast övertygad om att stödde vi Europatanken skulle det medföra fred och demokrati på kontinenten. Han föreställde sig ett enat Europa, inte som en ersättning för nationalstaten utan som ett partnerskap där länderna stöder och stärker varandra. Hans erfarenheter av att ha växt upp i en gränsregion, att ha levt under fascismen och att ha varit en minoritet gjorde honom djupt medveten om behovet av europeisk enighet för att läka krigets sår och förhindra framtida grymheter. Detta låg i linje med Schumanns och Adenauers tankegångar, en av EUs andra grundare. Även om han dog 1954 och inte fick se sin dröm förverkligas är Alcide de Gasperi fortfarande en portalfigur i den europeiska integrationen. Hans arv lever vidare i de värderingar och institutioner som lever kvar i dagens EU. Det här är det Europa som Alcide de Gasperi föreställde sig. Ett Europa där gränserna inte sätter stopp för ambitioner, där samarbete leder till delat välstånd. Ett Europa som vi måste fortsätta att bygga för de som kommer efter oss. Ett Europa som bygger på en värdegrund och som erbjuder lösningar. Låt oss idag och varje dag som denna minnas honom, hedra hans arv och förverkliga hans vision. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.
9: Știați că Parlamentul European este parlamentul cu cele mai multe limbi de lucru din lume? Serviciul său de traduceri se asigură că diferitele materiale sunt traduse zilnic în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Cu alte cuvinte, nu doar în limbile de largă circulație, precum engleza sau franceza, ci și în irlandeză, malteză, letonă, estonă, slovenă și în multe alte limbi, deoarece respectarea democrației înseamnă și respectarea diversității lingvistice. Pot oare limbile cu mai puțini vorbitori să-și găsească locul cuvenit în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Acest lucru se datorează în mare măsură unor inițiative europene menite să promoveze limbile oficiale ale Uniunii, care au un număr restrâns de vorbitori. În Europa există peste 200 de limbi, dar numai 24 dintre ele sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Unele limbi, precum germana, franceza sau italiana, sunt vorbite pe scară largă pe teritoriul Uniunii Europene, chiar și în afara ei. Altele, precum irlandeza sau malteza, sunt mai puțin vorbite, dar sunt tot limbi oficiale și sunt la fel de prețuite. Este firesc să fie așa. Uniunea Europeană a fost construită pornind de la ideea unității în diversitate, idee care stă la baza idealurilor europene și care se reflectă în deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Această viziune pleacă de la convingerea de neclintit că diversitatea lingvistică nu este un obstacol, ci o adevărată comoară care trebuie protejată, promovată și celebrată. Să vorbim acum despre fundamentele juridice ale diversității lingvistice. Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să își folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate. Datorită acestei inițiative, au fost dezvoltate tehnici de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este WikiWomen, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care pun accentul pe diversitatea lingvistică și culturală. Printre acțiunile cheie ale programului se numără sprijinirea eforturilor de traducere și de distribuire a operelor literare în întreaga Europa. Între 2014 și 2020, programul a cofinanțat traducerea și promovarea a peste 3500 de cărți, ajutând ca poveștile scrise în limbi cu mai puțini vorbitori să ajungă și la cititori din afara țărilor respective. Europa Creativă sprijină și subtitrarea și dublarea filmelor, astfel încât filmele să fie accesibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar și în limbile vorbite de comunități mai mici. În plus, programul finanțează diverse proiecte și festivaluri bazate pe cooperarea culturală internațională. Sute de scriitori, realizatori de filme, traducători și artiști au astfel șansa de a ajunge la noi categorii de public și de a-și desfășura activitatea la nivel internațional. Prin aceste inițiative, Europa Creativă facilitează accesul la cultură și face posibilă exprimarea artistică în toate limbile Uniunii, indiferent de numărul lor de vorbitori. Dacă aparțineți unei comunități lingvistice minoritare sau dacă doriți pur și simplu să aflați mai multe lucruri, vă puteți interesa în legătură cu oportunitățile oferite prin programe precum Erasmus+ sau Europa Creativă. Noi, cei de la Europarl Radio, ne aducem contribuția la rândul nostru, producând toate podcasturile în română și în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Este încă o modalitate prin care Parlamentul European promovează incluziunea, accesibilitatea și participarea egală în beneficiul tuturor cetățenilor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online multilingv al Parlamentului European.
10: La discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali persiste nel mondo e in Europa. Le misure per combatterla fanno parte delle politiche interne ed esterne dell'Unione Europea. State ascoltando il programma Legiferare Meglio. In questo episodio parleremo della lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In alcune parti del mondo prevalgono percezioni negative delle persone LGBTI. Gli atti sessuali consensuali tra adulti dello stesso sesso sono illegali in almeno 72 paesi e in 6 di questi sono punibili con la pena di morte. Inoltre, dal 2013 diversi paesi hanno emanato nuove leggi che criminalizzano i comportamenti omosessuali. Le Nazioni Unite e i gruppi di difesa dei diritti umani hanno criticato queste leggi, sottolineando che possono creare un clima di intimidazione e incoraggiare l'omofobia e i reati di odio. L'Unione Europea dispone di una delle legislazioni antidiscriminazione più complete al mondo e lavora per promuovere il pieno rispetto dei diritti delle persone LGBT ovunque, per esempio chiedendo la decriminalizzazione dell'omosessualità a livello globale. Il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale trovano ampio fondamento giuridico nei trattati dell'Unione Europea. Le disposizioni di questi ultimi sono completate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che secondo il Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta dei diritti fondamentali è stata la prima Carta internazionale dei diritti dell'uomo a vietare esplicitamente la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. È però dimostrato che la tutela legislativa contro la discriminazione non è, di per sé, sufficiente a produrre un cambiamento. Pregiudizi, preconcetti e intolleranza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali persistono in tutta Europa e assumono varie forme, tra cui abusi verbali e violenza fisica. Nell'Unione Europea più di un cittadino su due ritiene che la discriminazione nei confronti di queste persone sia diffusa nel proprio paese. Nel sondaggio Eurobarometro del 2019 sull'accettazione sociale delle persone LGBTI, il 76% degli europei concorda sul fatto che esse dovrebbero avere gli stessi diritti delle persone eterosessuali, ma il dato varia notevolmente tra gli stati membri, da quasi il 100% in Svezia e nei Paesi Bassi al 38% in Slovenia e solo il 31% in Slovacchia. Ecco perché l'Unione Europea ha anche adottato una serie di strategie che prevedono la promozione attiva della non discriminazione e delle pari opportunità. Alla fine del 2020 la Commissione europea ha adottato la sua prima strategia in assoluto per la parità LGBTIQ per i prossimi 5 anni, sviluppata sotto la responsabilità della prima commissaria europea per l'uguaglianza, Elena Dalli. Include una serie di misure legislative e non legislative in 4 aree: combattere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ, garantire la loro incolumità, costruire società inclusive e guidare la lotta a favore dell'uguaglianza di queste persone nel mondo. È previsto anche un sostegno agli Stati membri per promuovere l'inclusione sul posto di lavoro, garantire un'istruzione e un'assistenza sanitaria sicure e inclusive, porre fine alle pratiche dannose e affrontare pregiudizi e stereotipi alla base della discriminazione. Il Parlamento europeo ha affrontato la questione dei diritti LGBT a più riprese, condannando tutte le forme di discriminazione. Ha anche chiesto ripetutamente una politica pluriennale, sotto forma di tabella di marcia, strategia o piano di azione, per tutelare i diritti fondamentali di queste persone. Il Parlamento ha inoltre attirato l'attenzione sulla situazione dei diritti umani delle persone LGBT al di fuori dell'Unione Europea e sulla necessità di garantire che sia presa in considerazione nelle procedure di asilo. La discriminazione strutturale nei confronti delle persone LGBTIQ crea ulteriori barriere e sfide e ha un impatto socio-economico negativo sui gruppi più vulnerabili. La discriminazione si annida ovunque in tutti gli ambiti della vita. Come cittadini europei possiamo far parte della soluzione per aiutare a proteggere i diritti e il benessere delle persone LGBTIQ ovunque. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
11: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В настоящия епизод ще разгледаме важна тема – как да намерим надеждни източници и да разпознаваме официалната информация от институциите на Европейския съюз, особено когато невярната информация е навсякъде. С наближаването на европейските избори е от голямо значение да бъдем добре информирани за кандидатите и политиките, както и за важните въпроси. В интернет обаче е пълно с подвеждаща информация, което затруднява разграничаването на фактите от измислиците. Днес ще разгледаме някои стратегии за ефективно ориентиране в информационния пейзаж. Нека започнем с това, защо е толкова важно да намерим надеждни източници. Невярната информация може да повлияе на нашите възприятия и решения, особено когато става въпрос за гласуване. Европейският съюз е сложна структура и за да разберем как функционира той, ни трябва точна информация. Когато търсим информация онлайн, обичайно най-напред въвеждаме ключови думи в търсачка. И това не е никак лоша идея. Трябва да се има предвид обаче, че първите резултати от търсенето не са непременно най-надежните източници. Тези източници често са най-посещаваните уеб-страници или просто са спонсорирани. Един от основните начини за намиране на достоверна информация – е да се иде направо на официалните сайтове на европейските институции. Те предоставят точни и актуални сведения за политиките, законодателството и ролята на институциите на Европейския съюз. Основният официален уебсайт на Съюза е europa.eu. На него можете да намерите богата информация, идваща директно от източника. По какво се разпознават официалните уебсайтове на Европейския съюз? На първо място, имената на техните домейни завършват с europa.eu. Освен това, тези уебсайтове винаги са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз и посочват други негови институции или канали в долната част на уеб-страницата. В Фактите и цифрите на уебсайтовете на Европейския съюз винаги се проверяват и потвърждават чрез справки с научни източници и статистически институции. Можете също така да потърсите в социалните медии официални профили, които са потвърдени или се управляват от европейските институции. Тези профили често публикуват достоверна актуална информация и разяснения по важни въпроси. Потвърдените профили обикновено имат синя отметка до името си, което показва, че са истински. Освен това, бихте могли да посетите официалните уебсайтове на политическите партии и кандидатите, участващи в изборите за Европейски парламент. Там често има подробно представяне на техните програми и предложения за политики, което ви помага да правите информирани сравнения. Важно е също така да се направи кръстосана проверка на информацията от различни източници. Ако дадена новина изглежда съмнителна или противоречива, проверете точността й в уважавани новинарски организации или на уебсайтове за проверка на факти. И накрая, имайте едно на ум по отношение на информацията, която се споделя в социалните медии. Въпреки че тези платформи може да бъдат много полезни като средство за свързване с други хора и научаване на новости, те са и потенциални инкубатори за невярна информация. Винаги проверявайте източника и автора, преди да споделите или повярвате на нещо, публикувано в интернет. В обобщение нека кажем, че намирането на надеждни източници в навечерието на европейските избори е решаваща стъпка за вземането на информирани решения. А до добре обосновани заключения, въпреки всичката невярна информация наоколо, можете да достигнете, като се допитвате до официалните уебсайтове, проверявате информацията от различни източници и сте критични към това, което виждате онлайн. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
0: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
14: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
13: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
14: Lavorerai per me.
13: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
14: Sei fuori.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
17: Di che cosa vi occupate?
16: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
17: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
16: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
17: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
16: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
17: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
16: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
17: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
16: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
17: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
16: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
17: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
16: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: 3 città. Una sola voce.
18: 6023.
19: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
20: Promosso!
21: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023. Oggi ti parleremo del diritto allo studio e delle tue agevolazioni.
22: In ogni università esiste un organo che si occupa di diritto allo studio e tutti i servizi ad esso collegati. Per l'Università di Catanzaro, ad occuparsene, dal 2015, è la Fondazione Università Magna Grecia, istituita nel gennaio 2011 con la missione di attuare azioni di supporto per l'attività didattica e scientifica del nostro Ateneo e di porsi come interfaccia tra Ateneo e territorio.
21: Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di diritto allo studio? Con questa definizione si intende quell'insieme di prestazioni rivolte agli studenti, soprattutto i meno abbienti, per far sì che tutti possano avere pari opportunità. Il diritto allo studio universitario promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti, presso l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, coreutica e musicale, anche a chi ha una condizione economica svantaggiata, arrivando a garantire a chi risulta idoneo ai benefici la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico per affrontare le spese di questo percorso. Tra i tanti servizi, sicuramente il più conosciuto è quello relativo all'erogazione delle borse di studio.
22: Ma come si inoltra la domanda di borsa di studio? La procedura è molto semplice. Ogni anno Fondazione UMG pubblica il bando sul sito istituzionale www.fondazioneumg.it. Gli studenti interessati a richiedere la borsa di studio compilano la domanda tramite l'area personale sul portale e la trasmettono allegando la documentazione richiesta entro la scadenza del termine indicato. Successivamente Fondazione UMG pubblica le graduatorie provvisorie e, contestualmente, consente agli studenti, entro una determinata finestra temporale, di modificare i dati erroneamente inseriti e in fase di domanda attraverso la procedura del reclamo. A seguire, vengono pubblicate le graduatorie definitive e identificati i beneficiari. Per essere destinatari di borsa di studio, gli studenti devono soddisfare i requisiti economici e di merito previsti.
21: Similare è la procedura che riguarda il servizio abitativo, che mette a disposizione 240 posti nelle residenze universitarie ubicate nei campus Salvatore Venuta, risorse fondamentali soprattutto per gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti richiesti. I beneficiari di borsa di studio fuori sede che non usufruiscono del servizio abitativo possono ricevere il rimborso dei canoni di locazione.
22: Altro servizio fondamentale è il servizio ristorazione, rivolto a tutti gli studenti con un importo calmierato, variabile in base alla fascia di reddito presso la mensa universitaria e gli esercizi convenzionati.
21: Un'altra opportunità è rappresentata dal premio di laurea, rivolto ai beneficiari di borsa di studio durante l'anno in corso. La Fondazione inoltre promuove i corsi di lingua inglese e per ottenere la certificazione CDL, gratuiti per i primi in graduatoria e a tariffa agevolata per gli altri studenti.
22: Infine, il servizio di consegna tablet per mezzo della formula del comodato d'uso, provvidenziale durante la pandemia, e i servizi relativi alla mobilità internazionale, che approfondiremo nella prossima puntata.
21: Mi Lo sapevi che il diritto allo studio è così importante da comparire nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sin dalla sua prima versione, quella del 1948? Mentre in Italia sono solo due gli articoli della Costituzione su cui si basa il diritto allo studio universitario e più in generale il diritto allo studio, il 3 e il 34. L'articolo 3 recita che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Il 34 invece parla proprio di diritto allo studio e nel terzo e quarto comma prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Attualmente la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario è delle regioni, mentre spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
22: Sei uno studente UPO fuori sede e vuoi vivere un'esperienza comunitaria vivendo in residenza universitaria? Sei interessato alla borsa di studio e ad altre agevolazioni?
21: Cominciamo dalla più ovvia. Tutte e tre le sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale sono dotate di residenze universitarie. Se non le conosci, sono camere per studenti inserite all'interno di complessi costruiti appositamente.
22: L'Ente per il diritto allo studio offre bandi ogni agosto, della durata di un anno, per avere la possibilità di utilizzo di queste stanze tramite graduatoria. La graduatoria, basata sul valore ISEE e sul merito se sei uno studente iscritto ad anni successivi al primo, è il mezzo tramite il quale gli studenti che fanno domanda possono venire a conoscenza del loro stato di vincitore, idoneo o non idoneo, sia per la borsa di studio che per il servizio abitativo.
21: Il bando e tutte le informazioni per richiedere i benefici sono pubblicati sul sito dell'Ente del diritto allo studio. Nel momento in cui sei interessato a uno dei servizi o a tutti e due, dovrai preoccuparti di avere pronti i documenti necessari per agosto, in modo da poter compilare la domanda direttamente sul sito edisu.piemonte.it. Ti serviranno i documenti di identità, la tua attestazione ISEE e lo stato dei tuoi esami in autocertificazione. Dovrai inserire i voti e i loro crediti, creando così una situazione di merito.
22: Ricordati, valgono solo i crediti registrati a libretto entro la data di presentazione della domanda. Dopo aver completato questi passaggi, non ti resterà che attendere la graduatoria provvisoria che, nel caso del servizio abitativo, ti dirà se sei riuscito a ottenere il beneficio, per poi avere la definitiva a fine settembre, con la sede e la tua stanza. E ora che ho le chiavi in mano?
21: Ora puoi arredare la tua camera, conoscere il tuo coinquilino e iniziare a studiare. Ma se sei interessato ad altre agevolazioni, rimani qui con noi. Le altre agevolazioni regolate e offerte dall'EDISU sono le tessere per la mensa, nelle sedi di Novara Alessandria, e per i ristoranti convenzionati nella sede di Vercelli. In questi locali le tariffe di ogni studente, differenti per ogni fascia, vengono applicate come prezzo di pranzo e cena. Avrai una carta da ricaricare online o nei punti di ricarica, non perderla.
22: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Studiare Informati.
21: Da Laura e Mattia un saluto e alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
17: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
2: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno, Sì, abbiamo una, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Kul sena, fit-8 ta' Marzu, in-nisma dwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
4: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel jum.

0: Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2024 dans la section « Semaine de la critique », où il a remporté le prix Fondation Gann à la diffusion et le prix de la SACD décerné par la Société française des auteurs.
1: Les cinq finalistes sont sélectionnés par un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommés chaque année par les coordinateurs de la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Les films en lice pour le prix Lux du public sont sous-titrés dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme du prix Lux. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix Lux du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix qui se tiendra au Parlement européen en avril 2025. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. L'objectif de ce prix consiste à sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles de l'Europe.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladic au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zonă de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și fapte, vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile, însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladic au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior exhumați și reîngropați într-o încercare de a ascunde dovezile genocidului. Mii de femei, copii și vârstnici au fost deportați forțat, în timp ce între 20.000 și 50.000 de femei și fete au căzut victimă violenței sexuale.

0: Comunitatea internațională a răspuns lent la atrocitățile din Bosnia. Evenimentele din Srebrenica au șocat însă lumea și au scos în evidență eșecurile misiunii ONU de menținere a păcii. Ca răspuns, NATO a lansat atacuri aeriene împotriva sârbilor bosniaci, lucru care a dus în cele din urmă la acordul de la Dayton, semnat în decembrie 1995, care a pus capăt războiului bosniac. A fost înființat Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru a urmări penal crimele de război comise în timpul conflictelor din Balcani în republicile fostei Iugoslavii. În 2001, tribunalul a concluzionat că masacrul de la Srebrenica este genocid, iar mai multe personaje cheie, printre care Ratko Mladić și Radovan Karadžić, au fost condamnați pentru rolul pe care l-au jucat în atrocități. În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă genocidul de la Srebrenica. Parlamentul a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile lor. Multe dintre acestea nu aveau nicio informație despre soarta rudelor lor. Rezoluția propune ca data de 11 iulie să fie recunoscută în întreaga Uniune drept zi de comemorare a genocidului de la Srebrenica. În plus, subliniază cât este de important ca această atrocitate să fie recunoscută pentru a putea găsi apoi calea spre dreptate și reconciliere. În 2015, Parlamentul European a condamnat din nou genocidul cu o altă rezoluție care comemorează 20 de ani de la masacrul de la Srebrenica. Ea evidențiază că este necesar ca reprezentanții politici din Bosnia și Herțegovina să recunoască trecutul pentru a deschide posibilitatea unui viitor mai bun. Rezoluția arată importanța activității desfășurate de Tribunalul Penal Internațional și necesitatea de a accelera procesele pentru crime de război. În iulie 2015, la sesiunea plenară de la Strasburg, Comisarul pentru Economie și Societate Digitală, Günther Oettering, a declarat:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Trebuie să recunoaștem că Europa și întreaga lume, inclusiv noi, nu am reușit să facem tot posibilul pentru a proteja victimele. Genocidul de la Srebrenica a lăsat răni și urme nu numai în Balcani, ci în toată Europa, a lăsat răni adânci în Bosnia și Herțegovina și continuă să ne impună obligația morală de a nu uita ce s-a întâmplat. Parlamentul European a cerut să fie dezvoltate programe educaționale și culturale care să promoveze înțelegerea unor astfel de atrocități și și-a exprimat sprijinul pentru organizații ale societății civile, precum Asociația Mamelor din Srebrenica și Enclavele JEPA. Astfel de organizații au jucat un rol esențial în sensibilizarea oamenilor și susținerea reconcilierii. Aceste rezoluții arată angajamentul Uniunii Europene de a preveni astfel de crime și de a promova o pace și stabilitate de durată în regiune. Ca recunoaștere a cumplitei tragedii de la Srebrenica, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în 2024 o rezoluție prin care a declarat 11 iulie Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Genocidului de la Srebrenica. Această zi onorează memoria victimelor și reafirmă angajamentul comunității internaționale de a preveni astfel de atrocități în viitor. Genocidul de la Srebrenica este cu adevărat unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria recentă. Evenimentele din iulie 1995 arată impactul devastator al conflictelor etnice și nevoia stringentă de intervenție internațională eficientă. Comemorarea anuală de la 11 iulie este nu numai un omagiu adus victimelor, ci și un apel la acțiune, pentru ca lumea să rămână vigilentă față de atrocitățile genocidului și ale epurării etnice. Este totodată un avertisment solemn pentru comunitatea internațională, care trebuie să susțină principiile drepturilor omului și dreptatea pentru ca istoria să nu se mai repete. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Posljednjih godina Europska unija i države članice postale su meta namjerne gospodarske prisile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja u ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: Sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
3: Вода є необхідною для життя. Вона підтримує наші екосистеми, сприяє сільському господарству і життєво необхідна людям для задоволення їхніх базових потреб. Однак, незважаючи на те, що вода настільки важлива для суспільства, забруднення води залишається значною проблемою в усьому світі. Такі джерела забруднення, як промислові відходи, сільськогосподарські стоки та забруднення пластиком, погіршують стан наших водойм, що призводить до серйозних екологічних проблем та проблем зі здоров'ям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми досліджуємо тему, яка стосується кожного – забруднення води та що робить ЄС для відновлення якості наших річок, озер і морів.